Još kroz kosu prstima me budi, pa bude tu dok oči otvorim, onda ode bez glasa.

parkirao u Bašću i Jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine.

Običan jedan čovek s vrlinom i manom. Nekada živim lako, a nekada teže.

0: smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo El Magu krevetu.
1: El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.

Stil u svoj dom po najboljim uslovima. A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog

Draga mama, život je jedna velika tunela, nema veze, ti znaš. To je sve lutrija, ali ja ne odustajem od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, ali vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim. I ne brini puno o tom šta će biti. Mogu se kockati, londrati, piti i mogu pasti na niske grane, ali ne boj se, nikad neću.

0: Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umeš da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

0: Čekuje vas veče puno energije, hitova i provoda koji se ne propušta. Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Počinje u 21 sat.
1: Marketing Elmag Radija.
0: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

tu noć besna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu.

zabava nikad ne prestaje, tamo je El Magradio, medijska kapija Crne Gore. Noćas te nisam sanjao.

0: povjerenja.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.

0: smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo El Mag u krevetu.
1: El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.

0: smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo El Mag u krevetu.
1: El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.

da se kladimo. Ponekad od ko zna čega mi se branimo. Pitaćeš me kad te nađem, što da radimo?

0: Biće bolje ako budeš tu. Biće bolje ako budeš tu.
1: Mi smo radio koji nikad ne utišavaš. Elm Radio, medijska kapija Crne Gore.